الكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشى تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشى تاني

عذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتقلب.